0: Livsforladt fra Annika. Jørgen her, der har taget hul på sidste time af Mega Nice den lørdag, inden at Emil er klar med ABC Top 50. Og det er med Sofie 1998, det er med Bebe Rexha, og Ed Sheeran også klar i playlisten her lidt senere. Og her er Rain Dance, det er Dave og Thames.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Hvor du nu skal underholdes af svenske Bandje. Det er nemlig tid til Bandje of Sweden in the mix.